0: O sea, vamos a escuchar la primera nota de voz que le envía. Vamos a ver. Ajá. Diga usted, señor.
1: Hola, mi amigo.
0: Hey, saludos.
1: Lobo. Yo tengo voz de locutor. Oh. Un día dame un pantallito ahí.
0: Ok, bien.
1: Que yo, mi hermano dice que el trabajo es salud, yo le digo que trabajan los enfermos.
0: Dígame la canción ahora, dígame la canción.
1: De Adamo.
0: Ajá.
1: Tu amor me quiere un despertar. Pero la na. De Adamo.
0: ¿Cantada?
1: Canta pues yo Casarante.
0: La la la la la la la la la la la la la
1: la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la